0: Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Եթերում է հայ
1: եկեղեցի Radio Lounge Blog.
0: Ռադիո Ժամը։ Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Եթերում է հայ եկեղեցու ձայն Ռադիո Ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 9419696 թվին։ Այսօր կիրակի սեպտեմբերի 20-ն է։ Արդեն ամառվա շունչը մոտենում է, այսօր 30 աստիճաներ։ Այս կիրակի բարի կենդան Վարագա Սուրբ Խաչի։ Այս կիրակին նախորդում է պահքին, որը նվիրված է Վարագա լեռան վրա Սուրբ Խաչապայտի մասունքի գտնելուն։ Դեպի Հայաստան եկող կույսերը ճանապարհին Վարագա լեռան մոտով անցնելիս Սուրբ Հրեփսիմեն Սուրբ Խաչապայտից մի մասունք, որը ժառանգել ստացել և միշտ գրում էր իր պարանոցին, ամփոփում է Հայաստանի հողում։ Այս մասունքը հրաշքով գտնվում է 4-րդ տարում, որի հետ Սուրբ Խաչերի տոնի շարքում սկսում են տոնել Վարագա Խաչի տոնը։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, Սուրբ Հոր Կիրակնորիա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, Հայաստանի անկախությունը 35 տարեկան է, մեր երազանքների Հայաստանը, խավարը ժամանակավոր է, երջանկահիշատակ Աղան Սրբազանին ձոն նվիրված նրա մահվան 14-րդ տարելիցին։ Հիշեցնենք, որ վերոշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Իսկ այժմ սիրելու ընկնդիրներ, եկեք անցնենք մեր հայտագիրի գործադրմանը մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։

հաղորդում ենք լուրեր։ Սեպտեմբերի 15-ին Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ սկսվեց Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հերթական ժողովը։ Քարորյա ժողովի օրակարգում ընդգրկված են եկեղեցու կանոնական և թեմական կյանքին կանոնադրությանը, Մարիաթորի հոգևոր կրթական հաստատությունների գործունեությանը և համայնքներում քրիստոնեական դաստիարակության զորացման առնչվող հարցեր։ Քննարկման նյութ կդառնան նաև եկեղեցի պետություն հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրները, եկեղեցու և եկեղեցականների նկատմամբ ընթացող քրեական վարույթները և 23 դատական գործեր եկեղեցու առաքելության արդյունավորմանը վերաբերյալ։ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածինը խստորեն դատապարտում է օրերս Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի Գանձասարի և Դադիվանքի վանական համալիրներ կատարած այցի ընթացքում վերջիներիս հայկական պատկանելությունը ժխտող և իբրև աղվանական ներկայացնող հայտարարությունները և հայ ժողովրդի հոգևոր մշակույթային ժառանգության նկատմամբ դրսևորած հեգնական վերաբերմունքը։ Հայաստանյան ցարակելական Սուրբ Եկեղեցին բազմիցս ահազանգել է, որ Արցախի բռնի հայաթափումից հետո ադրբեջանական իշխանությունների կողմից վարվում է պատմական հուշարձանների յուրացման, հայկական սրբավայրերի, խաչքարերի ու գերեզմանոցների ոչնչացման, ինքնությունը փաստող վավերագրերի վերացման քաղաքականություն, որի հերթական դրսևորումն են Հաջիևի հայտարարությունները։ Արցախի հայկական հոգևոր մշակույթային ժառանգության նկատմամբ շարունակվող ոտնձգությունները պետք է արժանանան Հայաստանի իշխանությունների կողմից պատշաճ գնահատականի և դրական կանխման ուղղված գործունքալերի։ Մարիաթորը կոչ է անում բարեկամ պետություններին, միջազգային պատկան և ազգային կառույցներին ամենայն ջանգործնել կանխելու քրիստոնեական հնագույն հայկական ժառանգության հետագա ոչնչացումն ու յուրացումը։ Կաթողիկոսի և վեց եպիսկոպոսի գործը կկարճվի, թե ոչ հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 30-ին, այդ օրը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավաստության դատարանը հրապարակելու է որոշումը։ Հայ հոգևոր առաջնորդները ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանը Սպիտակ տան օվալաձև գրասենյակում հանդիպել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամպին և հավաքական աղոթ քնչեցրել Հայաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հայաստանում հաստատված խաղաղության աջակցած նախագահ Թրամպի համար, հայտնում է Հայաստան, Ամերիկայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Գերմանական Վիզբանդենում Հեսենի դաշնային խորհրդարանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Հեսեյան խաղաղության մրցանակի արարողությունը, որտեղ նա իր գնահատանքն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին, նշելով, որ նա հավասարապես արժանի է այս մրցանակին։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատեց։ Այս հայտարարությունը արել էր Հայաստանի վարչապետը, այս հայտարարությունն արել էր Արցախի տեղահանման հենց նախորեին, իսկ գերմանական հանրային հեռուստատեսությունը, անդրադառնալով այս իր խոսքին, նշել է, որ 51-ամյա նախկին լրագրողը Ադրբեջանին լայնածավար զիջումներ է արել և շատ հայեր կորցրել են իրենց հայրենիքը։ Ինչպես հիշեցրեցինք նախորդ, Ադրբեջանի նախագահ օգնական Հիքմետ Հաջիևի ուղեկցությամբ Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների համար շրջայց են կազմակերպել Արցախի տարածքներում։ Հաջիևը Գանձասարն ու Դադիվանքը ներկայացրել է որպես աղվանական։
Այցին մասնակցել է նաև Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնուն, ով հաջորդ օրը Երևանում Մատենադարան այցից հետո հայտարարել է, որ չի վիճարկում Արցախի նախկին հակամարտությունից տուժած շրջաններում հայկական ներկայությունն ու հարուստ հետքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ Գանձասարի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունների առնչությամբ ինչ պետք է արել են, այդ հարցով ավելի մասնագիտացված մարմիններ կան։ Նախարարը նաև ընդգծել է, որ ադրբեջանական կողմի նման պահվածքը չի նպաստում խաղաղության ամրապնդմանը։ Սունուցում է ինչ-որ բաներ, որ գուցե հնչում են ոչ այդքան լավատեսական կարծիքներ խաղաղության հետագա ճակատագրի մասին, ջուր են լցնում այդ ջրաղացին, նշել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին առաջարկել է պատվիրակություն կազմել Բաքու մեկնելու և հայ պատանդերին տեսակցելու նպատակով։ Նպատակը հանդիպել բոլոր պատանդերին, ծանոթանալ պահման պայմաններին, առողջական վիճակին, վերցնել դատավճիռները, հանդիպել մարդու իրավունքների պաշտպանին, նաև փորձել հանդիպել Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպաններին, ասել է Վարդանյանը։ Նա Ռուբինյանին առաջարկեց նաև ղեկավարել պատվիրակությունը։ Դրանց հետ աշխատանքի փորձ ունեք։ Փորձեք կազմակերպել Միրզոյան Բայրամով զույգի միջոցով, եթե չհաջողվի, միայն է, մեքենաներով գրանք Վրաստանով Բաքու։ Մենք կատարենք մեր պարտքը, անենք ինչ որ ճիշտ է եւ պատասխանատու, մնացածի մասին հետո կխոսենք, ասել է Վարդանյանը։ Փաշինյանը չի խրախոսում սփյուռքահայերի Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալ, այս մասին գրել է Կալիֆորնիայի Կուրիերի թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկում է հնգապատկել Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալու և տասնապատկել դատարեցնելու համար նախատեսված պետական տուրքի չափը։ 2028 թվականի հունվարի 1-ից քաղաքացիությունը ստանալու վճարը $138 կբարձանա մինչև $700, իսկ քաղաքացիությունը դատարեցնելու վճարը $413-ից մինչև $4,132։ Նախագիծը նաև սահմանում է բնակության ավելի խիստ պահանջներ։ Այս փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն ազգային ժողովի կողմից հաստատվելու դեպքում։ Ջավախկահայ գործիչները բաց նամակ են հրապարակել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Մենք ջավախկահայ հասարակական գործիչներս խոր վրդոմունքով ենք ընդունել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության այն հայտարարությունը, թե որքան ուժեղ է հայկական սփյուռքը, այնքան ավելի թույլ է Հայաստանը։ Ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդումը, թե իբր սփյուռքը Հայաստանին հիմնականում օգնություն է ցուցաբերել պատառոտված և հին հագուստի տեսքով։ Մենք նման արտահայտությունները համարում ենք վիրավորական, նվաստացուցիչ և անարդար վերաբերմունք հայկական սփյուռքի, այդ թվում ջավախկահայերի նկատմամբ, քանի որ ջավախքում ապրող հայությունը միշտ ապրել և շարունակում է ապրել Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացներով։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ համար երբեք օտար երկին կամ վերացական հասկացություն չի եղել, այն միշտ եղել է և շարունակում է մնալ բովանդակ հայության հայրենիքը։ Ցավալի է նման խոսքեր լսելը։ Այսօր, երբ հայկական սփյուռքը ողջ պատմության ընթացքում եղել է աշխարհի հայերի և պատմական հայրենիքի միջև ամենակարևոր կապող օղակներից մեկը, Հայաստանն ու սփյուռքը միմյանց հակադրվող կողմեր չեն։ Մենք մեկ ժողովրդի մասեր ենք, մեզ կապում են ընդհանուր պատմությունը, մշակույթը, հիշողությունը, լեզուն, ազգային արժանապատվությունը և ապագա սերունդների հանդեպ պատասխանատվությունը։
մենք ցանկանում ենք հստակ հայտարարել. Հայաստանը եղել է, կա եւ միշտ կմնա ամբողջ հայության պատմական հայրենիքը. Արցախը եղել է, մնում է եւ հավերժ կմնա հայոց համազգային պայքարի առանցքն ու արժանապատվության անբաժանելի մասը. Ոչ մի քաղաքական հայտարարություն չի կարող ջնջել այն մարդկային հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքն են տվել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի համար։ Ոչ մի քաղաքական իրավիճակ և ժամանակավոր քաղաքական շա չպետք է դառնա հայ ժողովրդի պառակտման պատճառ։ Հայաստանի Հանրապետության աշխարհի ղեկավարությունը անկախ քաղաքական ուժից և զբաղեցրած պաշտոնից պետք է ոչ թե պառակտի հայերին, այլ միավորի նրանց։ Վերոհիշալ կապակցության մենք խնդրում և պահանջում ենք ձեզանից հրապարակայնորեն պարզաբանել ձեր խոսքերը, ընդունել հայկական սփյուռքի նկատմամբ նման ընդհանրացումների ոչ կոռեկտ և վիրավորական բնույթը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից ներողություն խնդրել հայկական սփյուռքից։ Սփյուռքի Հայաստանին երկար տարիների ցուցաբերած օգնությունը նվաստացուցիչ և վիրավորական կերպով հիմնականում որպես պատառոտված և ին հագուստի օգնություն ներկայացնելու համար։ Մենք նաև կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը հրաժարվել այսպիսի հռետորաբանությունից, որը Հայաստանը հակադրում է սփյուռքին։ Սփյուռքը Հայաստանի թշնամին չէ, ջավախկահայերը Հայաստանի Հանրապետության համար օտար չեն, նրանք հայ ժողովրդի անբաժանելի մասն են, և նրանք, ովքեր ամենածանր տարիներին օգնել են Հայաստանին, ովքեր ուղարկել են գումար, սնունդ, դեղորայք և այլ անհրաժեշտ օգնություն, և հատկապես նրանք, ովքեր հայրենիքի պաշտպանության համար ուղարկել են իրենց որդիներին ու եղբայրներին, արժանի չեն նրան, որ իրենց ներդրումը նման հայտարարություններով նվաստացվի։ Մենք ցանկանում ենք ոչ թե հակամարտություն, այլ հարգանք, ոչ թե պառակտում, այլ միասնություն, ոչ թե քաղաքական թշնամանք, այլև Հայաստանի Հանրապետության և աշխարհի բոլոր հայերի միջև պատմական կապի պահպանում և ոչ ոք իրավունք չունի արհեստական անդունդը ստեղծելու Հայաստանի և հայկական սփյուռքի միջև։ Ջավախքը հիշում է, ջավախքը օգնել է, ջավախքը թույլ չտա վիրավորել իր զավակների հիշատակը։ Ձեզ համար կարդացի ջավախքի գործիչները, ջավախքահայ գործիչները բաց նամակը Հայաստանի վարչապետին։ Եվ մեկ առողջապահական հետաքրքիր թեմա հավկիթի մասին։ Դիետոլոգները պնդում են, որ հավկիթը ամբողջովին շատ օգտակար է, այնուամենայնիվ սպիտակուցն ու դեղնուցը պարունակում են տարբեր տարեր, որոնց մասին կխոսենք հիմա։ Հավկիթը մեր սննդակարգի անբաժան մասն է կազմում, այն հարուստ է սննդարար տարերով։ Պետք չէ հավատալ այն սուտ պատմությանը, որ հավկիթը մեծ քանակությամբ խոլեստերին է պարունակում։ Հավկիթի մեջ չկան չհագեցված ճարպաթություններ, որոնք անհրաժեշտ են մեր սրտանոթային համակարգին սպիտակուցի օգտակար հատկանիշները։ Շատերը կարծում են, որ հավկիթի սպիտակուցն ու դեղնուցը պետք է առանձնացնել, ու այդպես հավկիթը ավելի ցածր խոլեստերին է պարունակում։ Կա կարծիք, որ սպիտակուցն ավելի օգտակար է։ Մեղրը, թերխաշ ձուն, հակաբիոտիկներ, վտանգավոր սխալներ սննդային թունավորումից առաջ։ Դեղնուցը օգտակար հատկանիշները շատ պրոտեիններ է պարունակում, քան սպիտակուցը։ Դեղնուցը հարուստ է ճարպերով։ Մեկ հավկիթի դեղնուցի մեջ կա մոտավորապես 4 գրամ ճարպ, որոնցից միայն 1.5 գրամն է հագեցված, այսինքն վնասակար առողջությանը։ Մնացած բոլոր ճարպերը համարվում են հագեցած և օգտակար են օրգանիզմին։ Կերեք օրական 1 հավկիթ և դուք առողջ կմնաք։ Իսկ ահա Ճապոնիայում 100 տարեկանից բարձր մարդկանց տիվը հասել է գրեթե 107.7 000-ի։ Այս մասին հայտնել է երկրի առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունը։ 100 տարեկանից բարձր քաղաքացիների տիվը Ճապոնիայում
անընդմեջ աճում է վերջին 56 տարիներին և պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել է 100 հազարը։ Երկարակյացների 87.6%-ը կանայք են։ Ճապոնիայում յուրաքանչյուր 100 հազար բնակչին բաժին են գնում 100 տարեկանից բարձր ավելի քան 87 մարդ։ Բնակչության ծերացումը երկրի համար առաջացնում է լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, աշխատուժի կրճատման, ինչպես նաև առողջապահության և սոցիալական ապահովության համակարգերի վրա աճող ծանրաբեռնության պատճառով։ Իսկ սիրելի ընկերներ, 3 Սիդնեյի Սուրբ Երորդություն եկեղեցու տարեկան պարեհանդեսներ, որ հրահիվիրված էին երկու իրապես տաղանդավոր երգիչներ, Արմեն Հովանիսյան և Հակոբ Հակոբյան, ավելի քան 300 ներկաններով, որոնցից երևի 40-45%-ը երիտասարդներ էին, իրապես իրենց հայրենասիրական, իրենց սիրային, իրենց գեղեցիկ կատարումներով ոգևորեցին ողջ հայությունը հեռավորեց ափերում։ Արմեն Հովանիսյանը և Հակոբ Հակոբյանը այժմ Ավստրալիայում են և անշուշտ սպասում էինք, որ այսօր պետք է հարցազրույցուն ենանք, բայց կարծես չկարողացանք հարցազրույցուն ենալ, ամենայն դեպս ես ընթացքում կպատմեմ իրենց մասին և կլսենք իրենց երկերը։ Իսկ այժմ կերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատրաստի ժամանակահոսված քարոզը, Քարոզում է Գերաշնոր առաջնորդ Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանը։

0: jest Jakub Jan, jest też babta Badra, jest Korus Neri, też Kusium Neri, też Bab Kusium Neri. Mi Haska, Żamana Gaszczewczewa. Bo pytaj coś, tak jał, tak na ten herawor, je podniał, a je gri, sam mam neri ses, je pahot krok, machtam krok, na mi radut ja, je pataskala dut ja, met, zgadzumo, i szanakume, je rasur hingero, tale dance, met, maj, hajmeniki, anka hatma. Anka kutiune, sireni hamadatia, kurieni, je pajmet. Միայն պետական կարգավիճակ չէ, ժողովրդի ազատ ապրելու ինքնիշան լինելու, հզոր իրականությունը նախ և առաջ պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվություն ամեն մեկ հայ մարդու մտքի, սրտի և կյանքի մեջ։ Իր քրտինքից, իր կյանքից, իր ձգտումներից և իր աղոթքից բաժին հանելու այդ հայրենիքի կերտման, ամրապնդման, ծաղկման, զարգացման և բարգավաճման վսեմ առաքելության։ Ինչպես է հնարավոր, հատկապես մեր օրյա դժվար և վերջի շրջանի կորուստերով լեցուն մեր հայրենիքի անկախացման ամրապնդման առաքելությունը իրագործել։ Այսօր մեզ մեր եկեղեցին որպես հոգևոր խորհրդատության նյութ ընդդրած է Մարկոսի ավետարանի 10-րդ գրքի այն հատվածը, ուր մերտեր Հիսուս հստակորեն կխոսի ընտանիքի կարևորության մասին։ Կշեշտե այդ և կնոջ միավորության, պատասխանատվության վսեմ առաքելությունը։ Կշեշտե, որ թերևս դժվարություններ, փորձություններ, ձախողություններ, անհասկացողություններ, սրտնեղություններ, եսի և ինքնասիրության վիրավորանքներ, իմ տեսակետը, թե իմ կողակցիս տեսակետը, ընտանիքի անդամի ընտրությունը կամ իմ ազնական ընտրությունը այս պայքարների մեջ, հաճախ ընտանիքի մեջ անհասկացողություն, բազմաթիվ խոսակցություններ, մինչև անգամ վեճեր և տարաձայնություններ կպատահեն։ Հայ ընտանիքը միշտ առանձնահատուկ է եղած իր պատասխանատվությամբ և իր արժեհամակարգով։ Այն ընտանիքի մեջ հայոց միշտ եղել են երկու հստակ տարբերակվող, բայց հավասար իրավունքներով պատասխանատվություններ։ Հայության պատասխանատվություն և մայրության պատասխանատվություն։ Ես երկուսի պատասխանատվության ապուկը և հիմքը միշտ եղել է և պիտի լինի սեր։ Սերը, որ երբեք չի գոռոզանում, սերը, որ երբեք չի նախանձում, սերը, որ երբեք իրեն չի փնտրում, սերը, որ միշտ համբերատար է, սերը, որ միշտ համբուժող է, և սերը, որ միշտ հաղթանակով է այդ համբուժողության և ներման մեջ։ Այս է ուսուցանում մեզ Սուրբ Գիրքը, մասնավորաբար Պողոս Առաքյալը, խոսելով այդ սիրո մասին։ Այս սերն է հիմքը և արժեքը կազմում հայ ընտանիքի։ Հայ ընտանիքը հիմքն է հայրենիքի։ Հայ ընտանիքը հիմքն է մեր ազգի, մասնակի իմաստով, մեր թեմի իմաստով, հայ ընտանիքը հիմքն է հավայքի եւ մեր եկեղեցու։ Մեր խոսքով հայ ընտանիքը հոգին հայրենիք է, հոգին եկեղեցի է։ Որ եթե կա հանդուրժողություն, ուր եթե կա ներում, ուր եթե կա զողողության պատրաստականություն, ուր եթե կա անձնական պատասխանատվություն իմ անելիքի, ոչ թե դիմացինի չարածը քննադատելու, այլ իմ անելիքի վերաբերյալ, ուրեմն այս ընտանիքում ամուր արժեհամակարգ կա հոգևոր իմաստով, եւ այս ընտանիքը հիմքն է ամուր համայնքի, ամուր թեմի, ամուր ազգի եւ ամուր հայրենիքի։ Այսօր, երբ մենք կնշենք մեր անկախության 35-րդ տարեդարձը, հստակորեն պետք է հասկանանք, թե ինչ պատկանք կուտա մեզի մեր տերը ավետարանի մեջ։ Ուրեմն, երկուսը մեկ տողբլա։ Ինչ է այս պատկանը, որ պետք է հայ զավակը իր ծնողը ծկել և իր գողացի միանա։ Որովհետև այդ միությունը, հոգևոր միությունը, որ կողտրի նաև Աստուծո կողմից, եկեղեցու հիշանություն ունեցող օծյալի ձեռքով, բայց Աստուծո կողմից, այդ պսակադրությունը կդառնա այն բավերական միջավայրը, ուր երկու անձի
1: կերջանկանան,
0: կերջանկանան սիրով,
1: կերջանկանան
0: աշխության, կերջանկանան խաղաղ միջավայրով։ Այդ նույն է նաև հայրենիքի գաղափարը, սիրելիներ, և հայրենիքի մեջ ամեն մեկս, որպես մեր ընտանիքի մեկ անձ, մեկ անհատ, մեկ անհատականություն, գիտակցեք, որ ամեն մեկս ունենք
1: մեր
0: պատասխանատվությունը և ներակալավությունը։ Եթե մենք տեսնենք միայն ձախողումները, եթե մենք տեսնենք միայն կորուսները, եթե մենք տեսնենք միայն այն սայտակումները, որոնք որ ամեն ընտանիքի մեջ, ամեն
1: հարաբերությունների մեջ և ամեն պետությունների մեջ գոյություն ունեն, ուրեմն մենք
0: չենք կարող հավասարացնել մեր հայրենիքի ընտանիքը։
1: Մենք պատնավոր ենք դրական հայացքով նայել,
0: սիրո և աղոթքի հայացքով նայել մեր հայրենիքին, և այո, արդարության և ճշմարտության տեսնել այն բոլոր սայտակումները և սխալները, բայց առանց չէ, որ մեր աչքին և կյանքի առջև պիտի գան որպես առաջնահերթություն, որտեղ անոնք կմնասեն ինչպես ընտանիքի հարաբերությունները, նույնպես և ավելիով հայրենիքի փոխհարաբերությունները։
1: Այս է
0: կարևոր պատկանը 35-րդ հոբելենական տարեդարձի, որ մենք, որ մեզի համար այլևս հայրենիքը նյութական իմաստով Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց հոգևոր իմաստով մեր սրտի և մեր կյանքի մեջ այստեղ կերտված մեր ընտանիքն է, այս հայրենիքը դառնա իրական երջանկության միջավայրը, այս հայրենիքի մեջ ծնողը և զավակը ճիշտ հարաբերին, այս հայրենիքի ընտանիքի մեջ ամուսինը և կինը որպես օրինակների կերպարներ միշտ հիշեն, որ իրենց կնայեն իրենց զավակները, ինչ սերմեր որ ցավեն, տարիներ հետո այդ նույն սերմերը պիտի հավաքեն իրենց զավակներից և իրենց գողներից ու ծողներից, որովհետև խոսքով չէ, որ կդաստիարակվեն և կգրկվեն մեր զավակները, այդ կենդանի օրինակով, ինչ կտեսնան։ Եթե մենք հաճախ խոսենք սիրո մասին, կարգապահության մասին, եթե հաճախ խոսենք խաղաղության մասին, եթե հաճախ խոսենք ներելու հասկացողության մասին, հնազանդության գաղափարի մասին, բայց մենք անհնազանդ ենք, և մենք կյանքի մեջ ձեր գոյություն չունի, մեր զավակը չի կարող սիրո մեջ մեծալ։
1: Հոգևոր առողջ
0: ապրում եւ զգացողություն չի կարող ունենալ։ Ուրեմն այս միության եւ մեկության պատկանն է, որ դուք ամեսի հանեկարանել,
1: որ մենք
0: այդ զողողությամբ ապրենք, որտեղ մեր կյանքը պսակադրության եւ ամուսնության խորհրդի օգնությունից հետո այլևս միայն մեզի չի պատկանում,
1: այլ մեր գողացին ևս։
0: Այդ պատասխանատվությամբ է, որ պիտի ապրենք մեր կյանքի մեջ, այդ նույն պատասխանատվության հայացքով նաեւ պիտի նայենք եւ աղոթենք, շարունակ աղոթենք եւ մաղթենք մեր հայրենիքի պայծառացման առաքելության, ինչպես որ ընտանիքը դյուրությամբ չի պահվի, հեշտությամբ և դյուրությամբ կկազմվի, ուրախությամբ և երջանկությամբ կմիանան, պսակի խրապճանքների անդեմ ահոր ուրախանան, բայց հաջորդ վայրկյանները սկսյալ և դժվարությունները և փոքրությունները դուքան այդ ընտանիքի առջև, այդ ընտանիքը կսկսի ալեկտրոն ծովի վրա մաքարել, որպեսզի հասնի նավահանգստին։
1: Եվ չգիտես, թե երբ այդ կայծակը պիտի զարվե, եւ քամին եւ մրրիկը պետք է գա, եւ ինչով պիտի վնասե իր նավի ընթացքին։ Այդ նույնպես նաեւ մեր հայրենիքը իր ալեկոս ընթացքով,
0: վայրի ներումների ընթացքով, իր ֆիզիկական կորուստերով, իր սրտի եւ մարմնի վերքերով, որ այսօր կենցած է, բայց կենցած է ամուր,
1: այդ ամրության համար
0: մենք ամենքս նախ և առաջ պարտականություն ունենք աղոթելու։

Haina Simpuna, Yev Irakan Hokin, Hain Hokin, Irakan Azga Simpuna, Yev Pek Chenevazi, Chenevazi Ashtagiz Yegat, Kaptı Zayneri Arçev, Ay, Haina Simpuyan Pashpanvat Mishkana, Hayot Sahmanları, Ayo, Anari Tokonan Hayot Sahmanları, Bayt, Haina Simpuyan, Zgat Olumyan, Որպեսի մեր ընտանիքները առողջանան հոգևոր արժի համակարգով։ Եվ ոչ թե միայն խոսենք հոգևոր արժի համակարգի մասին, բայց մեր ընտանիքների մեջ խնդիրներ ունենան։ Այն լուծենք այդ խնդիրները, որպեսի մեր հայրենիքի խնդիրները ևս լուծեն, որտեղ այդ փոքրի մեջ հավատարիմ եղողն է, որ մեկի մեջ ևս հավատարիմ կարող է լինել։ Ուրեմն այսօր այս խորհուրդները համադրված և զուգադրված մենք հրավիրված ենք ահոթելու։ Հայաստանի այս մեր սրբազան եկեղեցվող Սուրբ Խորաններից այսօրվա կիրակնօրյա պատարագի ընթացքին հանրապետական մարտական պիտի կատարվի։ Մենք բոլորս հրավիրված ենք ահոթելու Հայաստանի հանրապետության համար, անկախության ամրապնդման համար, որպեսզի մեր հոգևոր և աշխարհական բոլոր իշխանավորները ազգային միտակության մոտենան այս Հայաստանի անկախության մեծ ընտանիքին, այս գաղափարին, որպեսզի այս գաղափարը ավելի ամրապնդվի, ավելի զորանա, այո, բարեկամական հարաբերությունները ստեղծի բոլոր երկրների հետ և զարգանա, ճոխանա, բարգավաճի, միայն այդ է մեր մեծ մխիտարությունը, բայց մենք կրավորական կեցվածքով հերմից միայն նայով և դիտով չվանք, այլ հաղոտքով, մաղթանքով, այցելության, մասնակցության, մեր նյութական, հոգևոր, բարոյական ունեցվածքից փոքրիկ անգամ բաժին հանելով և ոչ թե հարստացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ մեր պարտականությունը կատարելու համար, մեր հոգու պարտքը շահեցնելու և նվիրաբերելու համար, այս է մեր հայի այսօրվա պարտքը։ Այս պարտքի դիտակցությամբ ես պիտի հրավիրեմ ամենքս ահոթելու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, նաև ահոթելու մեր բոլոր հայ ընտանիքների համար, նորակազ երիտասարդ հայ ընտանիքների համար, որ առօք այդ դիտակցությամբ ապրեն, ես ինքնությունը շատ դժվար է զոհել, զոհողությունը իրական սերը հենց այդ է, որ դրո եսի զգացողությունը կարողանաս զոհել դիմացինի եսի համար, և այդ ժամանակ քո ընտանիքը ամուր պիտի լինի։ Այս երիտասարդների այս դիտակցության և ամուրության համար եկեք ահոթել։ Եկեք ահոթենք մեր զորավոր և ամուր ընտանիքների համար, որ անոնք ավելի ամրանան և անոնք ստեղծեն նորանոր ընտանիքներ իրենց զավակների, իրենց կողմերի և ծողմերի, նոր սերունդների միջոցով, որպեսի զարգանա հայությունը, ճոխանա հայությունը, որպեսի անգամ եթե օտար ամուսնություններ լան, առոտ միայն հարստացնեն մեր հավայինքը, հարստացնեն մեր ազգը, հարստացնեն մեր ընտանիքները, բայց եթե հայկականը լան այդ ընտանիքները, աշուշտ որ մեր ուրախությունը պետք է կրկնակի լա, որ այդ օգնությունը մենք պիտի ապրենք և պիտի փոխանցենք աստուծեն, որպեսի հայ ընտանիքը բարգավաճի, ճոխանա և ամրանա, հոգևոր, իմացական և ազգային արժեքների մեջ։ Ուրեմն ահոթենք այս դիտակցությամբ, այս գաղափարներով և շնորհավորենք մեկս մյուսին, որտեղ ամեն մեկս հայ, անհատ և անձեր լալով կպատկանենք այդ հայրենիքին և ամեն մեկիս համար մեծագույն հոգեվորական օր է այսօր 35-րդ տարեդարձը։ Կշնորհավորենք ամեն մեկիս, կշնորհավորենք մեր համայնքը, մեր թեմը, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին և այս կարևոր տարեդարձի առիթով։ Թող Տիրոջ շնորհքը սեր

խաղաղությունը եւ խաչի պահպանությունը հայ ուտանիքից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից ապահովելու այժմ եւ միշտ եւ հավիտյալս հավիտենից ամեն, ահա ոգին դիմամիասին Հայաստանի Հանրապետության համար։

0: Ազատ աստված նայնորից, երբ հաճեցավ շունչ փչել, իմ հողանյութ շինվածքին կենթանություն պարգև է։ Ես անբարբար մի մանուկ երկու ձեռքս պարզեցի, և իմ հզոր թևերով ազատությունն ուղարկեցի։ Մինչ գիշեր անհանգիստ օրորոցում կապկապած լալիս էի անդադար, մորս քունը խանգարած։ Խնդրում էի նորանից բազուկներս արձակել, ես այն նորից ուխտեցի ազատությունը սիրել։ Թոթով լեզվիս մինչ կապերը արձակվեցան, բացվեցան, մինչ ծնողքս իմ ձայնից խնդացին ու բերկրեցան, նախկին խոսքն, որ ասացի, չեր հայր կամ մայր կամ այլ ինչ, ազատություն դուրս թռավ իմ մանկական վերանից։ Ազատություն ինձ կրկնեց ճակատագիրը վերևից, ազատության դու զինվոր կամիս գրվիլ այս օրից, ով շոտ է ճանապարդ, քեզ շատ փորձանք կսպասե, ազատություն այս աշխարը խիստ նեղ է։ Ազատություն գոչեցի, թող որոտա իմ գլխին փայլակ, կայծակ, հուր, երկաթ, թող դավ դնե թշնամին։ Ես մինչ իմ մահ, կախաղան, մինչև անարգ մահություն պիտի գոռամ, պիտ կրկնեմ անդադար, ազատություն։
1: Այո, մինչև մահու գերեզման պիտի գոռանք անդադար, ազատություն։ Դժվար է անկախության ճանապարհը, դժվար է ազատության ճանապարհը։ Մեր երազանքների Հայաստանը, կամ ինչպիսի հայրենիք ունենք 35 տարի անց։ 35 տարի առաջ սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցած հանրակվեն ցույց տվեց հայ ժողովրդի կամքը և անկախ ապրելու ցանկությունը։ Սակայն արդյոք անցած 35 տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ստեղծել մեր երազանքների Հայաստանը։ Այսօր, երբ արդեն անկախ Հայաստանը չափահաս է, այո, 35 տարեկան է, կարող ենք քննել անցած տարիների փորձը, հասկանալու, թե ինչ ենք արել իսկապես անկախ ու ազատ Հայաստանը ստեղծելու համար։ Անկախության հռչակումից 35 տարի անց, ուզում ենք պարզապես ասել, որ կարելի էր այնպես կառավարել, որ հայ ժողովրդի կրած տառապանքները ավելի մեղմ լինեին, այնպես կառավարել, որ հենց անկախության առաջին տարիներին ժողովրդի միստ վար հատված չի հաստափեր անկախությունից և անկախ պետականության գաղափարից, այդ տարիների դժվարությունների, չարդարացված ապօրինությունների, հորի բարքերի և շատ ու շատ արատավոր երևույթների մասին մենք ոչ թե կարդացել ենք, այլ տեսել ենք մեր աչքերով և գրել դրանց հետևանքները։ Ոչ մեկս չենք ուզում հիշել 90-ական թվականների մութը, հատկապես շարքային քաղաքացիներս, որոնց համար այդ տարիները ոչ միայն մթի ու ցրտի, այլև զրկանքների ու մաքարումների, բայց առաջին հերթին նաև հաղթանակների տարիներ էին։ Իրեն անաչառ համարող յուրաքանչյուր ոք ընդունում է, որ եթե 1991 թվականին պետության և պետականության հիմքերը ճիշտ դրվեին, այսօր կունենայինք որակապես բոլորովին այլ Հայաստան, բայց դա չի նշանակում, որ անհնար է երկրում կարգ ու կանոն արդարություն հաստատել։ Այո, դժվար է ազատությունը, ճանապարհը դժվար է ազատության, մեզ սպասում են նոր փորձություններ, դա ամենօրյա քննություն է լինելու մեզ համար։ Պահպանենք մեր ոգևորությունը, բայց համակվենք իրապաշտությամբ, շարունակենք մնալ երազող, բայց ստաբ դատողությամբ։ Շնորհավոր բոլորիս անկախության տոնը, թող այն հարատև լինի։ Հայաստանի անկախությունը ես և ոչ մի հայ մարդ գետ մի վարկյամ թող չմտածի երբեք, արդյոք պետք էր մեզ այս անկախությունը։ Հետաքրքիր է, Հայաստանի պատմությունը նմանեցնում եմ 3 հարկանի բնակարանի։ Առաջին հարկում 2 տարվա կենսագրություն ունեցող առաջին պետությունն է։ Երկրորդ հարկում 70-ամյա խորհրդային Հայաստանի պատմությունն է։ Իսկ երրորդ հարկում 35-ամյա Հայաստանի Հանրապետությունը, որ դեռ շարունակվում է գրել։ Երրորդ հարկը վերևից դիտող պատմությունից դասեր քաղած և դեպի ապագան գնացող Հայաստանն է։ Ուզում եմ շնորհավորել հայ ժողովրդին անկախության 35-ամյակի կապակցությամբ։ Սա դարավոր հայ ժողովրդի միակ երազանքն էր։ Այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք տնտեսական զարգացում, իհարկե շատ են խնդիրները, սակայն սեպտեմբերի 21-ը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, իմ և աշխարհի բոլոր հայերի անունից, Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի մեր աշխատակազմի անունից շնորհավորում ենք այս ժողովրդին։ Մաղթում ենք, որ Հայաստանի երկինքը միշտ լինի անամպ, միշտ լինի խաղաղ։

Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Արմեն Հովանիսյանի եւ Հակոբ Հակոբյանի կատարմամբ Սրտինդ երգը, ինչպես ասացինք, Արմենը եւ Հակոբը այժմ Սիդնեյում են։ Ընդհանրապես մեր ժողովրդի մոտ այս տպավորությունն է, թե այս երիտասարդ տղաները, այսինքն 37-38 տարեկան տղաները եղբայրներ են։ Ոչ, Արմեն Հովանիսյանը ծնվել է 1989 թվականին, դեր դպրոցական տարիներից հետաքրքրվել էր գրականությամբ, պատմությամբ եւ հատկապես երգով։ Սկզբում կատարել է ժողովրդական եւ հայրենասիրական երգեր, սովորել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայում 6 տարի։ Զինվորական ծառայության ընթացքում եղել է զինված ուժերի երաժշտական անսամբլի մենակատարը։ 2013-ին մասնակցել է Հայաստանի ձայնը երաժշտական նախագծին եւ հասել կիսաեզրափակիչ։ 2016 թվականին սկսվել է նրանց ստեղծագործական համագործակցությունը Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Հակոբ Հակոբյանը ծնվել է 1988 թվականի հունիսի 23-ին Երևանում, մանկուց զբաղվել է հայկական ժողովրդական պարով, սկզբում Սևան, այնուհետև Բերդ պարախմբերում։ Դեռևս 15 տարեկանից սկսել է աշխատել Հայաստանի հանրային ռադիոյում եւ հեռուստատեսությունում, սովորել է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում հեռուստատեսային ռեժիսուրա եւ ստացել է մագիստրոսի աստիճան։ Նա երկար տարիներ հայտնի է եղել որպես հեռուստա հաղորդավար։ 2017 թվականից դասավանդում է հեռուստահաղորդավարության արվեստ, բայց ամենահետաքրքիրը իրենց այս դուետի պատմությունն է։ Նրանց համագործակցությունը սկսվել է 2016-ին եւ ըստ իրենց պատմածի նույնիսկ սկզբում երկուսն էլ չէին ծրագրում հենց այս ձևով դուետը ստեղծել։ «Աղբերս ու ես» երգը քարորյա պատերազմի շրջանում նկարահանել էին մեքենայում երգելիս եւ տեսանյութը շատ արագ մեծ արձագանքեր ստացել։ Նրանից հետո ծնվեցին «Ով հայոց մայրեր», «Կարմիր կակաշներ», «Կոմիտասի հաբրբան» եւ այլ ստեղծագործություններ։ Նրանց գործունեության մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեն հայրենասիրական եւ ժողովրդական երգերը, բայց նրանք նաեւ կատարում են ուրախ ժամանցային եւ փոփ ստեղծագործություններ։ Իրենց խոսքով տարբեր ոճերում աշխատելը թույլ է տալիս լայն լսարանին հասնել։ Բայց հետաքրքիր փաստ, 2018-ին նրանք ճանաչվել են տարվա հայտնությունը, իսկ նրանց դուետը տարբեր մրցանակների է։

Այո, սիրելիներ, ես հավատում եմ, որ հայոց քաջերը պիտի հասնեն տեղ։ Խավարը ժամանակավոր է։ Ինչ հույս ունենալ, ոչինչ, որ շուրջդ բոլոր խավար է։ Ոչինչ, որ շուրջ բոլորը թվացյալ խավար է, այն ժամանակավոր է։ Հույսը քրիստոնյային տալիս է այն վստահությունը, որ խավարը ժամանակավոր է։ Երբ չկա հույս, ժամանակավորն անգամ կարող է հավիտենականություն տվալ։ Հույսը խարիսխ է, որ թույլ չի տալիս փորձությունների ընթացքում կորցնել մեր դեմքը, ինքներս մեզ։ Մեզ դնում է կենդանության մեջ, դրդում շարժման դեպի սիրուց բխած գործեր։ Հույսը որպես փրկողակ պահում է մեզ ջրի երեսին, առանց որի կխորտակվենք այս անհանգիստ ժամանակներում։ Հույսը փարոսի լույս է, որ քրիստոնյաներին տանում է դեպի Աստված։ Այսպիսով, սիրելի ունկնդիրներ, մոտենում է մեր ռադիո ժամյավարդը։ Մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2.99.3 ալիքի վրա։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիո ժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատվությամբ Գևորգ Չապրազյանը և անձս Մարին Ավակյան Չապրազյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ բարի գիշեր և բարի հաջող ժամանակ։ Կմաղթենք ձեզ շնորհակալություն նախ մեզ ունկնդրելու համար, մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղքուն, թող Տիրոջ Սերը օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի։ Իսկ այս երգը, որ հիմա պիտի ձեզ նվիրենք, այսօր այս երգը նվիրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են սեպտեմբեր ամսին։ Ծնունդներդ շնորհավոր, բարի տարեդարձ բոլորիդ, իսկ օրվա մեր վերջին խոսքը՝ ապրիր այնպես, որ մարդիկ քեզ տեսնելիս ժպտան, իսկ քեզ հետ շփվելիս մի փոքր ավելի երջանիկ լինեն։ Բարի տարեդարձ սեպտեմբեր ամսվա բոլոր ծնվածներին։